Nyame adom a weekend di anase sarade ye wo ye kase pa ye ko na o kan ho adom fm ha na o kan ho pa basi se no no a e na dwuma benyame ato ne sa frɛ no o san ye sofo especially na o kan asem university home. One of my guys, Reverend Usu Benson.